AG's American Dream her, hvor klokken nærmer sig 7:30. Og her skal du høre The Smile og The Smoke.

pop fra Amerika. Og den forrige plade, som Carly Uchis lavede, der er faktisk nummer på, der producerede Damon Albarn. Og nu skal vi have noget engelsksproget musik, som faktisk er sunget med en dialekt. Det er de Manx, så det er Mancunians, vi skal have fat i. The gold road's sure a long road, winds on through the hills for 15 days. The pack on my back is aching, the strap seems to cut me like a knife. Det er The Stone Roses her med Fool's Gold. I'm no clown, I won't back down, I don't need you to tell me what's going down.